بتلا على 11 او 12 وناس واحدة وناس الحب ما بتغفلش اليوم كله ساعة واحدة صباح الكل على